0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Миранда, ცოტა თოგა გვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მორენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეკიმს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

რეკლამა. მხოლოდ Trezertiligize. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligistan ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11

0: 94 64 3w.kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გარეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის
3: მიღება. პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე. ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს, Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

რაშორი გზა სახლამდე ძამია წუთი სოფელი შიდობით არანახვამდის იმზერ მზის ხივით მოფენილ

0: წამია წუთი სოფელი.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: დილომშვიდობის ავტორადიოს უსმენ 9 ხულსა და

ერთზე. დღეს გახლავთ 9 ივნისი, ზუსტად 9 საათი და 2 წუთია თბილისის დროით, როცა მე თემოლობჟანიძე გიერთდებით და დღის მუსიკალურ ეთერს ვიწყებთ ერთად. წინგვლის ადრენალინის დღევანდელი გამოშ

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური, ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეფშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეფშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს

0: თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detersia, adrenalina.

0: ეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ბიჭო, გავიგე ცოლი მოგიყვანია. ხო, მომბეზრდა ამ სასადილოებში სიარული და ახლა როგორ ახარ? ახლა დავაფასე ყველა სასადილო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ველაღმართზე მართვის ავტომატური კოლობით აღჭურული ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთ ადის ვიდრე მექანიკა. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისათვის და ნაზადი ზრის, ისე რომ ავტომობილი არ ბუქსაობს და არ წვალდება. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩანს ფეხზე და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი ოდნავ მეტი მოგვივიდა განსაკუთრებით ველაღმართზე, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ჩვენ ვერ ვიწრებით. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 9 ივნისია დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო დღე 25 გრადუსი სოხუმში 17 მესტიაში 26 ზუგდიდში 23 ოზურგეთში ფოთსა და ბათუმში ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა გვხვდება 22 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში 25 გორში 23 ცხინვალში 24 თელავში და 28 გრადუსი რუსთავში დედაქალაქში დღეს ხანმოკლე წვიმასვლელი ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს
0: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე
2: 9:05-დან 1:00 ვილის ავტოშოუ
3: რეკლამა
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა

0: ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ცოლი რატო არ მოხავს ბაბუა, რატო? 30 წლის ხარ, დროა უკვე ბაბუა.
8: უი, თქვენ ისევ ცოცხალი ხართ. 80-ის ხართ და რა ვიცი, დროა უკვე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ გახსოვს დრო, როდესაც ყველაფერი ფასეული კოსმეტიკასა და პარფიუმერიაში ფრანგულთან ასოცირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ეს დრო წარსულს ჩააბარა კორეული ჰიგიენური და დეკორატიული კოსმეტიკის აღზევებამ სილამაზის ინდუსტრიაში. ბოლო 10 წლეულში სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ტენდენციად კორეული კოსმეტიკა, ეგრეთ წოდებული K-beauty იქცა. სამხრეთ კორეაში შექმნილმა კანის მოვლის ფილოსოფიამ სრულიად შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ყოველდღიური ბიუთი რუტინა. თუ ადრე დასავლურ სამყაროში აქცენტი ძირითადად დეკორატიულ კოსმეტიკაზე კეთდებოდა, კორეულმა მიდგომამ ყურადღება კანის სიჯანს აღესა და პრევენციაზე გადაიტანა. დღეს კორეული ბრენდები მსოფლიოს თითქმის ყველა ბაზარზეა წარმოდგენილი და მათი პროდუქტები ხშირად ინოვაციის, ხარისხის და ხელმისაწვდომი ფასის სინონიმად მიიჩნევა. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობამ განაპირობა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კორეული კულტურის გლობალური გავრცელება გახდა. K-pop-ის კორეული სერიალების და ფილმების პოპულარობამ აუდიტორიას კორეული სილამაზის სტანდარტებიც გააცნო. ნათელი, მოვლილი და ბუნებრივად მბზინავი კანი. ამასთან, კორეული კომპანიები მუდმივად ახორციელებდნენ ინვესტიციებს კვლევასა და ინოვაციებში. სწორედ კორეიდან გავრცელდა ისეთი პროდუქტები, რომლებიც დღეს უკვე თითქმის ყველა ბრენდს აქვს. ერჯერადი ნაჭრის ნიღბები, BB და CC კრემები, კუშონის ტიპის ტონალური საშუალებები და რა თქმა უნდა, მრავალსაფეხურიანი კანის მოვლის რუტინა. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ K-beauty-ის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა, რამაც უამრავი ადამიანის შემთხვევაში მოიტანა უკეთესი შედეგი, ვიდრე აგრესიული, აქტიური კომპონენტების გამოყენებისას. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ინგრედიენტების განსაკუთრებული არჩევანი. სამხრეთ კორეის beauty ინდუსტრია დიდი ყურადღებით აერთიანებს თანამედროვე დერმატოლოგიურ კვლევებსა და ტრადიციულ აზიურ მედიცინას. ამიტომ K-beauty პროდუქტებში ხშირად გვხვდება როგორც კლასიკური აქტიური კომპონენტები, ისე უნიკალური ბუნებრივი ინგრედიენტები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა კანის მოვლაში. მომდევნო გადაცემაში მოგიყვებით უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებსა და მათ სარგებელზე, რომლებმაც კორეული კოსმეტიკა ასეთი პოპულარული გახადა მთელ მსოფლიოში.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: შენ ხომ არ იცი, გაიძვერობის და წუწურაქობის ჰიბრიდს რა ქვია?

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალო ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avanti. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგა დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგან აღა გამოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერ ცვლახოლდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სწრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ

0: კრიზისში მდგომ პორშეს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები პრობლემებს უქმნის ადამიანის გულსის ხძარღვთა და ნერვულ სისტემას. რაც შესაძლოა გახდეს უგუნებობის, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების მიმართ. მიზეზი. ამ შემთხვევაში თუ წნევასთან დაკავშირებული პრობლემა გაქვთ, მეტად გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა, ან ყავავ, რათა ორგანიზმი მოიყვანოთ წესრიგში და თავი იგრძნოთ უკეთ. დღეს თავი შეიკავეთ რთული და ხანგრძლივი მოგზაურობისგან. განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებთ გზაში უახლოესი ორი დღის განმავლობაში. აკონტროლეთ ემოციები. დღეს ასევე შესაძლოა განწყობის ცვალება დომამბიჩინოს თავი და სირთულეები წარმოიქმნას ურთიერთობებში. შესაძლოა დადგეს ვალის დაფარვის აუცილებლობაც. კარგი დღეა სპორტული ვარჯიშისთვის, ყიდვისთვის, გაყიდვისთვის, მავნეჩვეებისგან გათავისუფლებისთვის, მათ შორის თამბაქოსგან. ხასიათში ცოტათი მოიმატებს სენტიმენტალურობა პარტნიორულ ურთიერთობებში, ასე რომ ესეც გაითვალისწინეთ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ტერფების ზონა, თვალები და მგრძნობელობების ორგანოები. არ არის სასურველი ოპერაციების ჩატარება. ნუ გადაღლით და ზედმეტად ნუ დატვირთავთ თვალს. საკვებრაციონში მეტად შეიტანეთ თხილი, ხილბოსნეული და უცხიმო საქონლის ხორცი. ნუ გადაიღლებით ფიზიკურად.

0: პოზიტიური გახლავთ ვერძისა და ტყუპების ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ქალწულისა და მორიელი ზოდიაქოს ნიშნისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება სჭირდებათ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღევანდელი ნეგატიური გეომაგნიტური გამოვლინებების მიმართ. მოკლედ ასეთი გახლავთ მიხელ ზაგარელის დღის ასტროლოგიური პროგნოზი. კიტოვ შლაგერის ფარგლებში საათის ბოლო შემსრულებელს დაგებრუნდებით მალე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის, რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის, რაც არ მოგისმენია, ის, რაც რადიო ეთერში ვერ მოხდა და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორადიო წერტილი G.
1: შენი საყვარელი თემა. შენს საყვარელ ტალღაზე. ავტომობილი, როგორც ისტორია, როგორც თავგადასავალი. ყოველდღე. ავტორადიო ზეთერში. იმოგზაურე ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ავტოსტორი. 9:01-ზე.
2: ავტორადიო ზეთერში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედევის დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური, ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა.

0: ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ჯوار გინდა ცურვა ისწავლო. რამე ჩქარება ჩეჩემა, მოასწრებ. ჯერ ხო არ ვიხრჩობია რა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა სპეციალურად წვიმის საბურავი და საჭიროა თუ არა მისი დაყენება. ასეთი საბურავები ცხადი არსებობს, თუმცა საქართველოს კლიმატიდან გამომდინარე, ზოგადი შეთანხმებით მათი გამოყენება აუცილებელი არაა. თუ ზამთრის საბურავები კარგავს მოჭიდებას, ესე იგი უკვე საკმაოდ ძველია და როგორც საჭიროა, ისე აღარ მუშაობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას წვიმიან ამინდში მოჭიდება არ გაუჭირდებოდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა. 25 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, 17 მესტიაში, 26 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმასვლელით 22 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში, 25 გორსა და თელავში, ცხინვალში 23, რუსთავში 28 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე.

0: გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
11: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: მესამე დღეა გადაბმულა წვიმს. ცოლს უკვე დეპრესია დაეწყო. სულ ფანჯარაში იყურებ. ხვალაც თუ არ გადაიღო, მომიწევს შემოუშვა სახლში.

რა განსხვავებაა ბარიატრიულ ქირურგიასა და ჩვეულებრივ გახდომის მცდელობებს შორის? როდის დგება ის ღვარი, როდესაც დიეტა და ფიზიკური აქტივობა აღარ არის საკმარისი და ოპერაცია ხდება სამედიცინო აუცილებლობა? ვინ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ოპერაციის შესახებ, თავად პაციენტი თუ ექიმის გუნდი? რომელი ქრონიკული დაავადებების დროს არის ბარიატრიული ოპერაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? რამდენად ეფექტურია ის შაქრიანი დიაბეტის, ჰიპერტენზიის, ძილის აპნოესა და სახსრების პრობლემების დროს? ის ეშინიათ ყველაზე მეტად პაციენტებს ოპერაციამდე და რამდენად შეესაბამება ეს შეფერი რეალობას? როგორ იცვლება ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ? რა ჩვევების შეცვლა უწევთ და რამდენად რთული ამცვლებებთან შეგუება? 4 შაბათს 10 ივნის 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან ჯო ჰოსპიტალის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი ლაშა სარალიძე.

მოგზაურობა რაც უფრო ხანგრძლივია, მით უფრო სასიამოვნოა. თუ გაქვს ჩართული ავტორადიო, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-2355555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და

0: ცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: სანამ ინტერნეტში ზიხარ, ცხოვრება გადის. არა უშავს, დავგუგლავ მერე და რა იყო და როგორ იყო კი გავიგე.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალო ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგა დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაოლებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბო ძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორ კარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ტარადადაე.
1: რეკლამა. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: თუ გსურთ თქვენი მამაკაცის საწოლში ჭკუიდან გადაიყვანოთ, წართვით მას ტელევიზორის პულტი.

ავტოურჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ ჭირს დაქოქვა? ეგრეთ წოდებული სტარტერი ტრიალებს, მაგრამ ძრავა არ იწყებს მუშაობას. შეიძლება სისტემაში საგდანღაც ჰაერი ხდება. უამრავი სენსორი და მილიუზრუნველყოფს მის კარგად მუშაობას და ასევე სუფთად დაგოქვას. ამიტომ შესაძლებელია რომელიმე სენსორიდან ან მილიდან ჰაერი იბარებოდეს. არ არის გამორიცხული, რომ სენსორი შიგნით მტვერი იყოს მოხვედრილი, რის გამოც ჰაერი შიგნითაც ხვდება. ჰაერის შეპარვის დროს იწყება ზუსტად ასეთი პრობლემები. ტრიალებს, მაგრამ ან იქოქება ძრავა, ან არა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო დღე. დღეს 25 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმსა და ზუგდიდში, 17 მესტიაში. 23 გრადუსი ოზურგეთში, თოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა, 22 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში, 25 გორში, ცხინვალში 23, თელავში 24, რუსთავში 28 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა მიაღწევს 27 გრადუსს.
4: რეკლამა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: ჭკვიანი სახლი ვიყიდე ბიჭო აუ ყველაფერი ავტომატიზირებულია რა აი ვიტყვი ალისა აუწია მუსიკას აუწევს ვიტყვი ალისა შუქი გამორთე გამორთავს ვიტყვი ალისა ტემპერატურას მოუმატე გადის გარეთ ალისა და შეშას ჩეხავს
4: ასეა

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, დილამ შვიდობის შეიძლება თავამადი თქვას, ვინაი დან 11 საათი და 33 წუთი ქალაქ თბილისის დროით იწყება ჩვენი პირველი სპორტული ჩართვა და რაც თავარია, მალე იწყება მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. ყვე თავის ხელ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ზეგ 11 ივნის აიღებს სტარტს წლევანდელი მუნდიალი, რომელშიც პირველად ისტორიაში 48 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას და რომელიც მექსიკაში, კანადაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩაიბლის ერთობლივად. 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით გველოდება ფეხბურთის მოყვარულებს ეს მართლაც საფეხბურთო ზეიმი. ვიმედოვნებ, რომ ძალიან სანახაობრივი, დაძაბული და სხვადასხვა სენსაციით მოცული მუნდიალი გველოდება წელს. გუნდები 12 ჯგუფში იქნებიან გადანაწილებულნი, შესაბამისად თითო ჯგუფში 4-4 ნაკრებია. ა ჯგუფი მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, კორეა და ჩეხეთი, ბეჯგუფი კანადა, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ყატარი, შვეიცარია, ცეჯგუფი ბრაზილია, მაროკო, ჰაიტი, შოტლანდია, დეჯგუფი ამერიკის შეერთებული შტატები, პარაგვაი, ავსტრალია, თურქეთი, ეჯგუფი გერმანია, კურასაო, კოძუარი, ეკვადორი, ეფჯგუფი ნიდერლანდები, იაპონია, შვედეთი და ტუნისი, ჯიჯგუფი ბელგია, ეგვიპტე, ირანი, ახალი ზელანდია, ეჯგუფი ესპანეთი, კაბოვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი არიან ეჯგუფში, იჯგუფი საფრანგეთი, სენეგალი, ერაყი, ნორვეგია, ჯგუფი არგენტინა, ალჟირი, ავსტრია და იორდანია, ჯგუფში არიან პორტუგალია, კონგო, უზბეკეთი, კოლუმბია და ჯგუფი ფეხბურთის სამშობლო ინგლისი, ხორვატია, განა და პანამა. ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით ჩატარდება, ხოლო შემდეგ დაიწყება უკვე პლეიოფები. გეტყვით ბარემ, რომ პირველი თამაში 11-ში თბილისის დროით 23 საათზე მექსიკა სამხრეთ აფრიკაა. შემდეგ უკვე 12 ივნის პირველ ორ სამ დღეს გეტყვით, 12 ივნის უკვე ჩვენი დროით დილის 6 საათზე კორეა ჩეხეთი და 23 საათზე კანადა ბოსნია ჰერცეგოვინა. 13 რიცხვში უკვე დილის 5 საათზე თბილისის დროით ამერიკის შეერთებული შტატები, პარაგვაი და 23 საათზე ყატარი, შვეიცარია. ნუ ეს ნელ-ნელა იწყება, ასე ვთქვა, განსაკუთრებული არაფერი აქ ჩანს, უკვე ფავორიტებიც, აუტსაიდერებიც ამ წყვილებში, ასე რომ ნელ-ნელა აკრებს, ასე ვთქვა, სიჩქარეს მუნდიალი და მერე-და-მერე უფრო თამაშებიც დაემატება. ერთი დღესში უკვე 4-5 თამაშიც იქნება. ნუ ზოგიერთი ჩვენი დროით მაინდა-მაინც კარგ დროს არ უწევს, ვინაიდან მაინც ოკეანის გადაღმა კონტინენტზე იქნება წლევანდელი მუნდიალი. ზოგი მატჩი 3 საათზეც იქნება ღამის, ზოგი 6-ზე, 5-ზე დილის და ასე შემდეგ. თუმცა ბევრი მატჩი პირველ რიგში ევროპული, ესე იგი ქვეყნების ნაკრებებით, უფრო მაინც FIFA-მ ეს ყველაფერი გაითვალისწინა და ჩვენი დროით 23 საათ 22 საათზეც იქნება, 23-ზეც და ღამის 12-ზეც. ნუ ეს კიდევ ისეთი დროებია, შეჩეულები ვართ იგივე ჩემპიონთა ლიგიდან. მაშასე ველოდებით მუნდიალს.

0: ბევრ საინტერესო სიახლესაც ალბათ უკვე დაწყებიდანვე წავაწყდებით ხოლმე, რასაც ჩვენი ჩართვების დროს აუცილებლად გაგიზიარებთ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: NBA-ში კი ცოტა შეიძინა ინტერესი სუპერფინალმა, ვინაიდან დღეს დილით დასრულდა პირველი მატჩი უკვე ნიუ-იორკში. როგორც იცით, სუპერსერიამ გადაინაცვლა ნიუ-იორკში, პირველი ორი თამაში სან-ანტონიოში იყო და სან-ანტონიო სპერსმა ორივე დათმო ნიუ-იორკ ნიქსთან, მაგრამ აი დღეს დილით უკვე მედისონ სკვერ გარდენში პირიქით მოხდა. სან-ანტონიომ ინტერესი დაუბრუნა ამ ყოველივეს და 115-111 მოუგო უკვე თავის მხრივ სტუმრად ნიუ-იორკს მედისონ სკვერ გარდენში, ანუ ნიუ-იორკში. ნახოთ, ალბათ მართლა დაძაბული იქნება, არ არის გამორიცხული, რომ საერთოდ 3-3 იყოს და გადამწყვეტი, ანუ 7-ვე თამაში ვიხილოთ. მოგეხსენებათ, სერია 4 გამარჯვებამდეა და ნუ როგორც იცით, აღმოსავლეთის ჩემპიონი ნიუ-იორკი გახდა წელს, დასავლეთ კონფერენციისა სან-ანტონიო და ეხა სუპერთასზე სუპერფინალებს ვინც მოიგებს, ნუ ის იქნება უკვე წლის ჩემპიონების ჩემპიონი. ნახოთ, დავალოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ამ დროისთვის სულაც გახდათ სპორტის სიახლეები, უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით მე მომავალ ჩართვამდე. დაგემშვიდობებით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
3: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
4: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoon.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ-დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრეარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. აკადემი ევორზე მერილ სტრიპი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მეოცე ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი نيكოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცოდნოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტ-ენდის თეატრალურ პიესასთან გლორიუს, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

0: საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის ბოქს ოფისის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდასრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: რეკლამა. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank.jp.
3: მხოლოდ Tre.jp-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Tre.jp-თან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1994-64 www.kalmatron.gr.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებივრებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები და ანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში.

0: განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: საყვარელო, ყოველთვის როცა იატაკს ვწმენდ, შენ მახსენდები.
5: მართლა ჩემო ძვირფასო, რატომ?
4: იმიტომ რომ ჩვარი ხარ.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იანების დასაწყისში Porsche

0: სუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რაუნდო და რადას სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avanti. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სწრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Consciously you go.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო

0: პერფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ღმერთო, ბრწყინვალე იყო. მსგავსი სიამოვნება არა, არასოდეს განმიცდია. კიდევ მიჩურჩულეთ რა ეს ჯადოსნური სიტყვები. კიდევ მიჩურჩულეთ. თქვენი კრედიტი დასრულდა. ვაიმეს რა არის!

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000-ია, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: საყვარელო, ყოველთვის როცა იატაკს ვწმენდ, შენ მახსენდები.
15: მართლა ჩემო ძვირფასო, რატომ?
14: იმიტომ რომ ჩვარი ხარ.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ სპორტული სიახლეებით. გვიახლოვდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელშიც წელს პირველად 48 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას და რომელიც მექსიკაში, კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდება. 11 ივნისს უკვე ზეგაიღებს სტარტს წლევანდელი მუნდიალი და 19 ივლისის ჩათვლით ჩაივლის. გუნდები 12 ჯგუფში იქნებიან გადანაწილებულნი. შესაბამისად თითო ჯგუფში 4-5 ნაკრებია. ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით ჩატარდება, ხოლო შემდეგ დაიწყება უკვე პლეიოფების სერია.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ერთ-ერთი სპორტული ჟურნალის ინფორმაციით, ესპანური მედიის ლა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ გუნდის ამჟამინდელ დამრიგებელ ჰანსი ფლიკთან კონტრაქტის გახანგრძლივების მიუხედავად უკვე ახალი მწვრთნელის ძიება დაიწყო. ბლაუგრანას ამავე გუნდის ყოფილი ფეხბურთელი სესკ ფაბრეგასი, რომელიც ამჟამად კომოს მოძღვრავს, ძალიან მოსწონთ და მომავალ ესე იგი შესაძლო თანამშრომლობაზე უკვე ესაუბრნენ. კატალონიურ გრანტს უნდა რომ სესკს გუნდი 2028 წელს მათ შემდეგ ჩააბარონ, რაც უკვე ფლიქს ამოეწურება კონტრაქტი. შეგახსენებთ, რომ ფაბრეგასი ბარსელონას ღირსებას ფეხბურთელის რანგში 2011-12 წლებში იცავდა. NBA-ში კი დაიძაბა სიტუაცია, ვინაიდან როგორც გახსოვთ, სან ანტონიომ ორი საშინაო მატჩი წააგო ნიუ-იორკ ნიქსთან და აი უკვე დღეს დილით ნიუ-იორკში ერთი თამაში მოკლედ დაგვითა და უკვე სან ანტონიო მოიგო გასვლაზე, ასე რომ სერიაში ანგარიში 2-1-ია. შეგახსნათ, რომ 4 მოგებამდეა სერია და მოკლედ ვინ გახდება წელს NBA-ის სუპერ ჩემპიონი, ასე ვთქვათ, ნახავთ ამას ძალიან მალე. მომდევნო მატჩი უკვე 11 ივნისს თბილისის დროით დილის 5-ის ნახევარზე დიახ აიღებს სტარტს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე fortunasport.gr და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
2: ის რაშიც პოულობთ საერთოს. მუსიკა.
3: ავტორადიო.
2: 95.1.

რა განსხვავებაა ბარიატრიულ ქირურგიასა და ჩვეულებრივ გახდომის მცდელობებს შორის? როდის დგება ის ღვარი, როდესაც დიეტა და ფიზიკური აქტივობა აღარ არის საკმარისი და ოპერაცია ხდება სამედიცინო აუცილებლობა? ვინ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ოპერაციის შესახებ, თავად პაციენტი თუ ექიმის გუნდი? რომელი ქრონიკული დაავადებების დროს არის ბარიატრიული ოპერაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? რამდენად ეფექტურია ის შაქრიანი დიაბეტის, ჰიპერტენზიის, ძილის აპნოესა და სახსრების პრობლემების დროს? რის ეშინიათ ყველაზე მეტად პაციენტებს ოპერაციამდე და რამდენად შეესაბამება ეს შიშები რეალობას? როგორ იცვლება ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ, რა ჩვევების შეცვლა უწევთ და რამდენად რთული ამცვლებებთან შეგუება? 4 შაბათს 10 ივნის 18-ზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან ჯო ჰოსპიტალსის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი ლაშა სარალიძე.

0: თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: ფასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განშა. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: სულთან ჩხუბი ძალიან გავს კონცერტს. თავიდან ახალი ნომრები, ბოლოსკენ ყველაზე პოპულარული ჰიტები და ბოლოს დუეტი მშობლებთან ერთად.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალო ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио сетерши.

0: რეკლამა. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: აუ, მე რო ჩხუბი ვიცი, ისეთი უნდა რა, აი დიდებული ჩხუბი ვიცი. კაცი ვერ მომერება რა, იცი რატო? იმიტომ რომ აი ხელები და ფეხებს რომ ამოვწურავ, ავიღებ ჩემს აიპადს და ჩავცხებ ხოლმე თავში. აბა მითხარი, ვინ ელის ჩემგან ასეთ ტექნიკას?

კომფორტი. თავდაჯერებულობა. სიამოვნება. 95.1 სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: რა შეიძლება დაემართოს ავტომობილს თუ იგი წყალში ჩაიძირება? მნიშვნელობა აქვს ყველაფერს. როგორ ჩაიძირა, რამდენ ხანს იყო წყალში, შემდეგ რა სერვისი ჩაუტარეს და რამდენ ხანში. იმასაც კი აქვს მნიშვნელობა, ძრავა რა პოზიციაში გაჩერდა. უამრავი დეტალია ავტომობილში, რომლის გამართული მუშაობაც ეჭქვეშ დგება, თუ წყალშია მოხვედრილი. მაგალითისთვის სიჩქარეების გოლოფი, ამძრავი დეტალები, ელექტრული სენსორები, კომპიუტერები. ძალიან უნდა გაგიმართლოთ, რომ წყალში ჩაძირვის შემდეგ ავტომობილი მხოლოდ მსუბუქად იყოს დაზიანებული. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკო მაგეს საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: შენ თუ ისოდი რომ წაუკითხავ ციგნებს შურის ძიება შეუძლიათ აი განსაკუთრებით სამ მათგანს მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსი ბენზო ხერხის ინსტრუქცია და კამასუტრაც
4: I've seen the devil dance on sunset

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ გახსოვს დრო, როდესაც ყველაფერი ფასეული კოსმეტიკასა და პარფიუმერიაში ფრანგულთან ასოცირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ეს დრო წარსულს ჩააბარა კორეული ჰიგიენური და დეკორატიული კოსმეტიკის აღზევებამ სილამაზის ინდუსტრიაში. ბოლო 10 წლეულში სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ტენდენციად კორეული კოსმეტიკა, ეგრეთ წოდებული K-beauty იქცა. სამხრეთ კორეაში შექმნილმა კანის მოვლის ფილოსოფიამ სრულიად შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ყოველდღიური ბიუთი რუტინა. თუ ადრე დასავლურ სამყაროში აქცენტი ძირითადად დეკორატიულ კოსმეტიკაზე კეთდებოდა, კორეულმა მიდგომამ ყურადღება კანის სიჯანს აღესა და პრევენციაზე გადაიტანა. დღეს კორეული ბრენდები მსოფლიოს თითქმის ყველა ბაზარზეა წარმოდგენილი და მათი პროდუქტები ხშირად ინოვაციის, ხარისხის და ხელმისაწვდომი ფასის სინონიმად მიიჩნევა. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობამ განაპირობა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კორეული კულტურის გლობალური გავრცელება გახდა. K-pop-ის კორეული სერიალების და ფილმების პოპულარობამ აუდიტორიას კორეული სილამაზის სტანდარტებიც გააცნო. ნათელი, მოვლილი და ბუნებრივად მბზინავი კანი. ამასთან, კორეული კომპანიები მუდმივად ახორციელებდნენ ინვესტიციებს კვლევასა და ინოვაციებში. სწორედ კორეიდან გავრცელდა ისეთი პროდუქტები, რომლებიც დღეს უკვე თითქმის ყველა ბრენდს აქვს. ერჯერადი ნაჭრის ნიღბები, BB და CC კრემები, კუშონის ტიპის ტონალური საშუალებები და რა თქმა უნდა, მრავალსაფეხურიანი კანის მოვლის რუტინა. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ K-beauty-ის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა, რამაც უამრავი ადამიანის შემთხვევაში მოიტანა უკეთესი შედეგი, ვიდრე აგრესიული, აქტიური კომპონენტების გამოყენებისას. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ინგრედიენტების განსაკუთრებული არჩევანი. სამხრეთ კორეის beauty ინდუსტრია დიდი ყურადღებით აერთიანებს თანამედროვე დერმატოლოგიურ კვლევებსა და ტრადიციულ აზიურ მედიცინას. ამიტომ K-beauty პროდუქტებში ხშირად გვხვდება როგორც კლასიკური აქტიური კომპონენტები, ისე უნიკალური ბუნებრივი ინგრედიენტები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა კანის მოვლაში. მომდევნო გადაცემაში მოგიყვებით უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებსა და მათ სარგებელზე, რომლებმაც კორეული კოსმეტიკა ასეთი პოპულარული გახადა მთელ მსოფლიოში.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. 9 ივნისია. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნელეკო ამინდი. 25 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, 17 მესტიაში. 26 ზუგდიდში, 27 ქუთაისში, 23 ფოთსა და ბათუმში იქნება. აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა. 22 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გორსა და თელავში, ცხინვალში 23 და რუსთავში 28 გრადუსია მოსალოდნელი. დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა გველის, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს.
5: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: თბილისის დროით 13 საათი და 37 წუთია.
5: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: გუშინ შევედი ციგნის მაღაზიაში. ხედა, ვიყიდება ციგნი. როგორ მოვაგვაროთ ჩვენი პრობლემების 50%? ავდექი და ორი ვიყიდე. აი ასე.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპე. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპე, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქვს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: Online auction-ზე Bring a Trailer უჩვეულო ლოტი გაიყიდა. საუბარია ლეგენდარული Ferrari Daytona SP3-ის მასშტაბურ მოდელზე, რომელიც კოლექციონერმა $19,500 შეიძინა. სათამაშოზეა საუბარი. მოდელი იტალიურ Ferrari-ს არ დაუმზადებია. მისი ავტორია ბრიტანული კომპანია Amalgam, რომელიც მაღალი სიზუსტის საკოლექციო ავტომობილებითაა ცნობილი. მინიატურული Ferrari 1.8-ზე მასშტაბითაა შესრულებული და დაახლოებით 58 სანტიმეტრის სიგრძისაა. საინტერესოა, რომ ეს მოდელი ორიგინალ ავტომობილზე უფრო იშვიათიც კი აღმოჩნდა. თუ ნამდვილ Ferrari Daytonas მხოლოდ 600 ეგზემპლარი დამზადდა, Amalgam-ის ტირაჟი გახლავთ 199 ერთეული. მოკლედ, ყველაზე ძვირადღირებული სათამაშო შესახებაც გავარკვიეთ. დაგებრუნდებით მალე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: თბილისის დროით 14 საათი და 10 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: მუსიკა, რომელიც მგზავრობას სიამოვნებად აქცევს.

0: Авторадио. Реклама.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: რას კითხულობ ძმაო? ციგნს, თამამ, ავანტურისტ, ყველაფერზე წამსვლელ ხალხზე. ისეთ საქციელებზე, რასაც მე ვერასოდეს ვერ ჩავიდენ. და რა ქვია ციგნს? სისხლის სამართლის კოდექსი.

ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. დაზიანდება თუ არა ავტომობილი გაზზე გადაყვანის შემთხვევაში? დღეს ეს თითქმის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. გაზზე გადაყვანა შეიძლება თითქმის ნებისმიერი ტიპისა და კონფიგურაციის ძრავასი და ის ავტომობილში არაფერს დააზიანებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 10 ივნისია. ხვალ დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალექო დღე. 24 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ოზურგეთსა და სოხუმში 17 მესტიაში. ზუგდიდში 26, ქუთაისში 29, 23 გრადუსი ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 23 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 26 გორსა და თელავში, 29 გრადუსი იქნება რუსთავში. უნალექო ამინდია დედაქალაქ თბილისშიც და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketgize.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: სამოცდელოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
2: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთით იმისათვის, რომ სპორტული სიახლეები გაგაცნოთ. გვიახლოვდება მუნდიალი, მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელშიც წელს პირველად 48 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას და რომელიც მექსიკაში, კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთობლივად ჩაივლის 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით.

0: დიახ უკვე ზე გველოდება გახსნა ჩემპიონატის პირველი მატჩიც, რომელშიც მექსიკა ერთ-ერთი მასპინძელი სამხრეთ აფრიკის ეროვნულ ნაკრებს შეხვდება და ნუ აი პირველი დღე ესე ჩაივლის და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა დაემატება მატჩების რაოდენობაც. ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით ჩატარდება, ხოლო შემდეგ უკვე დაიწყება პლეიოფები.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ესპანური სპორტული პორტალის AS-ის ინფორმაციით, ლა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ გუნდის ამჟამინდელ დამრიგებელ ჰანსი ფლიკთან კონტრაქტის გაჰანგძლივების მიუხედავად ახალი მწვრთნელის ძიება უკვე დაიწყო ბლაუგრანას ამავე გუნდის ყოფილი ფეხბურთელის სესკ ფაბრეგასი, რომელიც ამჟამად კომბოს წურთნის ძალიან მოსწონს და მომავალში შესაძლო თანამშრომლობაზე უკვე ესაუბრა კიდეც. კატალონიურ გრანდს უნდა რომ სესკ ფაბრეგას გუნდი 2028 წელს ჩააბარონ, მას შემდეგ რაც ფლიქს კონტრაქტი ამოეწურება, ამის შემდეგ კი უკვე ჩაიბარებს აი ფაბრეგასი ბარსელონას. შეგახსენებთ რომ ფაბრეგასი ბარსელონას ღირსებას ფეხბურთელის რანგში 2011 და 2014 წლების ჩათვლით როგორც ფეხბურთელი ისე გამოდიოდა. ჟურნალისტ ხორხე პიკონის ცნობით, რეალში მთავარი მწვრთნელის ჟოზე მოურინიოს ერთ-ერთი ასისტენტი ამ გუნდის ყოფილი ფეხბურთელი პორტუგალიელი კეპლერ პეპე იქნება. მხარეები მოლაპარაკებების დასკვნით ეტაპზე არიან და შეთანხმება უკვე წესით უნდა გარიგება უნდა შედგეს. შეგახსენებთ რომ პეპე ბლანკოსის ღირსებას 2007 და 2017 წლის ჩათვლით იცავდა და შემდეგ უკვე ბეშიქტაში გადავიდა. ის 2019 წელს პორტოში დაბრუნდა, სადაც 2024 წელს კარიერა დაასრულა. პორტუგალიელმა რეალთან ერთად სამ

0: მის წინააღმდეგი არც პარიზული გრანდია, არაა გამორიცხული მერსისაიდელებმა ახალგაზრდა ფეხბურთელი იჯარითა და გამოსყიდვის ვალდებულებებით აიყვანონ. ლივერპულის ახალ მწვრთნელად ანდონი ირაოლა დაინიშნა, რომელიც ბოლოს ბორმუთს, ესე იგი, წვრთნიდა და ამ ფეხბურთელს იგიდან კარგად იცნობს. ზაბარნი PSG-ში გასულ ზაფხულს 63 მილიონ ევროს სანაცვლოდ გადაბარგდა, მან ყველა ტურნირზე 37 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა და 1 გოლი ჩიაგდო. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით და მე დროები დაგემშვიდობებით და კვლავ შემოგიერთებით სულ მალე სპორტული სიახლეებით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

რა განსხვავებაა ბარიატრიულ ქირურგიასა და ჩვეულებრივ გახდომის მცდელობებს შორის? როდის დგება ის ღვარი, როდესაც დიეტა და ფიზიკური აქტივობა აღარ არის საკმარისი და ოპერაცია ხდება სამედიცინო აუცილებლობა? ვინ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ოპერაციის შესახებ, თავად პაციენტი თუ ექიმის გუნდი? რომელი ქრონიკული დაავადებების დროს არის ბარიატრიული ოპერაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? რამდენად ეფექტურია ის შაქრიანი დიაბეტის, ჰიპერტენზიის, ძილის აპნოესა და სახსრების პრობლემების დროს? ვის ეშინიათ ყველაზე მეტად პაციენტებს ოპერაციამდე და რამდენად შეესაბამება ეს შეფი რეალობას? როგორ იცვლება ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ? რა ჩვევების შეცვლა უწევთ და რამდენად რთული ამცვლებებთან შეგუება? 4 შაბათს 10 ივნის 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან ჯეო ჰოსპიტალის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი ლაშა სარალიძე.

0: რეკლამა. ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
3: მე ხო იცი როგორი სიტყვის კაცი ვარ. თუ რამე ვთქვი, წყალი არ გავოა. აი ცოლს დავპირდი, დღეიდან ერთ წვეთ ლუდს არ დავლემ, თქო და ამიტომ ახლა ლუდს ვყინავ და ვჭამ.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14

0: ესეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoone.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრეარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. აკადემი ევორზე მერილ სტრიპი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მეოცე ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი نيكოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცოდნოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტ-ენდის თეატრალურ პიესასთან გლორიუს, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით. აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადდა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმე მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 2015 წლის 1 აპრილს მსახიობთა გუნდს შეუერთდა რებეკა ფერგიუსონი. მოგვიანებით 2015 წლის 13 აპრილს ფილმში მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს ტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის ბოქს ოფისის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდასრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.

0: perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Реклама. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-31.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძვირფასო, იცი რომ ჩემი თავი შენ ღმერთმა გამოგიგზავნა?
3: ი ვიცი. ეხლა ვფიქრობ რომელიცოდვისათვის.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაციით მივესალმები სრულიად საქართველოს 15 საათსა და 20 წუთს. ამჯერად იწყება ჩემი და თქვენი მეგობრობა ავტორადიოს ტალღაზე და გვანცა არის თქვენთან ერთად, რომელიც აღამოს 10 საათამდე დღის მთავარი ამბებით მოგამარაგებთ. თუმცა პირველ ჯერზე მინდა რომ ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ, რომელიც ხვალინდელი 10 ივნისისთვის არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში გეტყვით რომ დღე უნალეკოდ ჩაივლის 24 გრადუსი.

0: ზურგეთსა და სახუმსელის მესტიას 17, 26 ზუგდიც 29 ქუთაის ფოცსა და ბათუმსკი 23 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 23, 26 გორსა და თელავში ვარაუდობენ როსტოვსკი 29 ელოდება და რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში გაუტოლდება 28 გრადუს, სინოპტიკოსთა ვარაუდით კი დღე უნალეკოდ შენარჩუნდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 21 წუთი შესრულდა, დღემ შედავის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ესე იგი, შევდივარ კლუბში და ერთი გოგო მომეწონა და ვეკითხები:
8: გოგონა, მეც ეკვებით?
7: იმან კიდე მითხრა:
9: აი თუ მაგარი ხარ, წადი და ჩემ შეყვარებულს კითხე.
8: მე ხო ისე როგორი უშიშარი ვარ, მივაჭერი იმ ბიჭთან და ვეკითხები: მეც ეკვებით?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შეიძლება თუ არა რომ ერთი დღის არასწორი მოხმარების გამო მოდება მწყუბრიდან გამოვიყვანოთ. რა თქმა უნდა შეიძლება. მოდება შედგება ორი ნაწილისაგან: მოდების კალთისა და დისკის ანუ ქუროსგან. შეიძლება ერთმა არასწორმა მოქმედებამ არა, მაგრამ ორმა უკვე სერიოზულად დააზიანოს. თუ ბევრი გაზი მიეცით, ანუ მაღალი ბრუნები ისე განავითარეთ, რომ მოდებას ბოლომდე ფეხი არ გაუშვით, ის დაზიანდება. ამ დროს მოდება ბოლომდე არ ეკრობა და რჩება ხახუნის მდგომარეობაში. ხახუნი იმდენად ძლიერ გააცხელებს, რომ დისკზე გადაგრული მასალა შეიძლება საერთოდ დაიშალოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სოუნდ გიბრუნდებით იმისთვის, რომ რიგით პირველი ამბავი გაგიზიაროთ, რომელიც უკავშირდება Ford-ს, ამერიკულმა ავტომწარმოებელმა Motor Company-მ სპეციალური off-road ვერსია წარმოგვიდგინა Front Bronco Filson, ასეთ სახელწოდებით, რომელიც კომპანია Filson-თან თანამშრომლობით შეიქმნა. ეს კონკრეტული ცნობილია აქტიური დასვენებისა და მოგზაურობისათვის განკუთვნილი ტანსაცმლისა და აღჭურვილობის წარმოებით. ახალი მოდელი კი გამორჩეულია როგორც გაუმჯობესებული გამალობით, ისე უფრო მდიდრული და პრაქტიკული ინტერიერით. კომპანიაში აცხადებენ, რომ Bronco მიმდინარე მოდელურ ხაზში ყველაზე ეგრეთ წოდებული ჩუმი Bronco უნდა იყოს. ჩანაფიქრი და სურვილი ასეთი არის. ავტომობილი აღჭურულია 3.0 ლიტრიანი V6 ძრავით, რომელიც Bronco Raptor-ის საფუძველზეა შექმნილი. Raptor-ზე ეს აგრეგატი 420 ცხენის ძალასა და დაახლოებით 600 ნიუტონ-მეტრ ბრუნვის მომენტს ავითარებს. Ford-ის თქმით კი Filson-ისათვის ძრავა დამატებით გადამუშავდება, თუმცა კონკრეტული ტექნიკური დეტალები ჯერ არ გაუმხელიათ. განსაკუთრებული ყურადღება კი სალონის კომფორტს დაეთმო. აკუსტიკური მინები და ახალი საიზოლაციო ელემენტები ქარის ხმაურს დაახლოებით 20%-ით ამცირებს ჩვეულებრივი Bronco-სგან განსხვავებით. აქვე ინტერიერის დიზაინი Filson-ის სპეციალისტებიც იღებდნენ მონაწილეობას, როდესაც ინტერიერზე მუშაობდნენ. მათ Ford-თან ერთად შექმნეს გამძლე, პრაქტიკული და მოგზაურობაზე ორიენტირებული გაფორმება და გარდა ამ ყველაფრისა, მოდელისათვის სპეციალური ჩანთების კომპლექტიც კი შეიმუშავეს. ნაწილი კარის პანელებზე მაგრდება, ნაწილი კი საბარგულისთვის არის განკუთვნილი. ალბათ ფასია საინტერესო დაახლოებით $70,000 იქნება ღირებულება, რაც ჩვეულებრივ Bronco Raptor-ზე ნიშნულოვნად იაფია.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: Miranda, ცოტა თოგა გვიანდა.
8: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძვირფასო, იცი რომ ჩემი თავი შენ ღმერთმა გამოგიგზავნა?
3: კი, ვიცი. ეხლა ვფიქრობ რომელიცოდვისათვის.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

და როგორია შენი ზაფხული? მგზავრობის ცავზე, ახალი ემოციების და შთაბეჭდილებების ძიება. ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ. ავტორადიო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: როცა ვიყავით ერთად, машину ერაფე

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 4 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალო ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეარცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაოლებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრი

0: ანი 5 ცილინდრიანი турბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS-280-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS-2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG Universal-ების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ესე იგი შევდივარ კლუბში და ერთი გოგო მომეწონა და ვეკითხები:
3: გოგონა, მეცეკვებით?
2: იმან კიდე მითხრა:
4: აი თუ მაგარი ხარ, წადი და ჩემ შეყვარებულს კითხე.
3: მე ხო ისე როგორი უშიშარი ვარ,
0: მივაჭერი იმ ბიჭთან და ვეკითხები:
3: მეცეკვებით?

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის მოსაუბნელი პროგნოზი არის შემდეგნაირი: 10 ივნის დასავლეთ საქართველოს ელოდება უნალექო დღე, სოხუმს და ოზურგეთს თანაბრად 24 გრადუსი ელის მესტიაში, დღის მანძილზე 17 გრადუსი დაფიქსირდება, 26 ზუგდიდში 29-ს ქუთაისში პროგნოზირებენ, ხოლო ფოცსა და ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუს მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, გორსა და თელოს 26 ელოდება, რუსთავსკი 29 და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 28 გრადუს მიაღწევს, დღე კი უნალექოდ ჩაივლის.
3: რა განსხვავება ბარიატრიულ ქირურგიასა და ჩვეულებრივ გახდომის მცდელობებს შორის? როდის დგება ის ღვარი, როდესაც დიეტა და ფიზიკური აქტივობა აღარ არის საკმარისი და ოპერაცია ხდება სამედიცინო აუცილებლობა? ვინ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ოპერაციის შესახებ? თავად პაციენტი თუ ექიმის გუნდი? რომელი ქრონიკული დაავადებების დროს არის ბარიატრიული ოპერაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? რამდენად ეფექტურია ის შაქრიანი დიაბეტის, ჰიპერტენზიის, ძილის აპნოესა და სახსრების პრობლემების დროს? ის ეშინიათ ყველაზე მეტად პაციენტებს ოპერაციამდე და რამდენად შეესაბამება ეს შეფერი რეალობას? როგორ იცვლება ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ? რა ჩვევების შეცვლა უწევთ და რამდენად რთული ამცვლებებთან შეგუება? 4 შაბათს 10 ივნის 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან, ჯეო ჰოსპიტალის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი ლაშა სარალიძე.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი.

0: Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's Auto სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ძვირფას. იცი რომ ჩემი თავი შენ ღმერთმა გამოგიგზავნა?
8: კი, ვიცი. ეხლა ვფიქრობ რომელიცოდვისათვის.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამოს გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. გვიახლოვდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელშიც წელს პირველად 48 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას და რომელიც 11

0: ივნის აიღებს სტარტს და 19 ივლისს დასრულდება. როგორც იცით, წელს სამ ქვეყანაში პარალელურად გამართება მუნდიალი: მექსიკაში, კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გუნდები 12 ჯგუფში იქნებიან გადანაწილებულნი, შესაბამისად თითო ჯგუფში 4-5 ნაკრები. ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით ჩატარდება, ხოლო შემდეგ უკვე დაიწყება პლეიოფები.
1: ერთი თვის გან
0: გიორგი მამარდაშვილს თურქული ბეშიქტაში იწვევს და ლივერპულთან ტრანსფერზე მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულიც კი. ამაზე თურქული მედია წერს. გაირკვა ისიც, რომ ალისონი ლივერპულში კიდევ ერთი სეზონი რჩება. ეს კი ქართველი მეკარის წასვლას ხელს უწყობს. თანაც იუვენტუსი არგენტინელ მარტინესია გადაწყობილი. მამარდას ცხადია, ისეთ გუნდში უნდა გადასვლა, სადაც რეგულარულად ითამაშებს. ბეშიქტაში სურს, რომ ქართველი მეკარე იჯარით აიყვანოს და გამოსყიდოს უფლებაც ჰქონდეს. მოგეხსენებათ, ამ სტამბოლური კლუბის ინტერესში ზურიკო დავითაშვილიცა და სენტეტიენთანაც დაუწყია უკვე მოლაპარაკება, ასე რომ არ არის გამორიცხული მალე გიორგი მამარდაშვილი და ზურიკო დავითაშვილი ერთ კლუბში რომ გამოჩნდნენ. ნახოთ, ნახოთ, დავალოდოთ მოვლენათა განვითარებას.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კიდევ ერთი ქართველი ფეხბურთელის შესახებ ინფორმაცია: ვილიარეალის თავდამსხმელმა გიორგი მიქაუტაძემ მოდელის როლი წარმატებით შეითავსა. 25 წლის ქართველმა ფეხბურთელმა 2026-27 წლების სეზონისთვის კლუბის საშინაო ფორმა წარმოადგინა, რომელსაც ყვითელი წყალქვეშა ნავი სამ ტურნირში გამოიყენებს: ლალიგაში, ესპანეთის თასსა და ჩემპიონთა ლიგაში. ვილიარეალმა ახალი სეზონის ფორმაშიც შეინარჩუნა საკულტო ფერი ყვითელი, დიზაინში კი გამოიყენა დეტალები წყლის დინების ასოციაციით. სწორედ ამიტომ მიქაუტაძემ ფორმის პრეზენტაცია მდინარის ფონზე გამართა. აღსანიშნავია, რომ ეკიპირება მთლიანად ტექნიკური ქსოვილის გადამამუშავებელი პოლიესტერენის გამოყენებით დამზადდა. გიორგი მიქაუტაძე ვილიარეალს შარშან შემოდგომით ლიონიდან შეუერთდა, როგორც გახსოვთ, და ხელშეკრულება 2021 წლის ზაფხულამდე ჰქონდა გაფორმებული. ესპანურმა კლუბმა ფრანგულს ქართველ ლის ტრანსფერში მისთვის სარეკორდო 30 მილიონი ევრო გადაუხადა. ჟორჟმა ყვითელი წყალქვეშა ნავის მაისურით ყველა ტურნირის 42 მატჩში 15 გოლი და 6 საგოლე პასი მიითვალა. სხვათა შორის ამ ესე იგი ფოტოსესიის ხილვა, ამ ფორმების წარდგენა, რომელზეც მოგიყევით გიორგი მიქაუტაძის მიერ, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტჯი. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ სპორტის სიახლეები ვრცლად და გვიშვნოთ კიდეც ოღონდ უკვე ავტორადიო ჯიზე. ბაშასე დროები დაგემშვიდობები და დაგბრუნდებით სპორტული სიახლეებით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ავტომობილს ძალიან უჭირს დაქოქვა ან თუ დაიქოქა, მალევე ქრება. უპირველესად ბენზინის წნევაში ამოწმეთ. სავარაუდოდ მას რაღაც ზღუდავს. თუ კი საწვავის დონე ჩვენს აუზში ნახევარს გადასცილდა და პრობლემა მოიხსნა, ესე იგი საწვავის აუზში განთავსებული პომპის შეცვლაა საჭირო. ის უბრალოდ დამხმარე ფუნქციას ასრულებს, როდესაც აუზში საწვავის დონე დაბალია. საწვავის აუზის გარეთ მდგარ მაღალი წნევის პომპას საწვავს აწვდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გუშინ ჩემი ცოლი გახდა ავა ძმაო. დღეს დედამისი მოვიდა რომ მოუაროს. ასეა ძმაო. უბედურებას უბედურება მოხვდა ხოლმე თან.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ბავშვობაში ალბათ შემსავით უამრავ ადამიანს განსაკუთრებით უყვარდა ხოლმე რონალდინიო, რომელიც დღემდე ახერხებს გაგვაოცოს მიუხედავად იმისა, რომ ეს ისე აქტიური კარიერა აღარ აქვს. აქტიური კი არასერთოდ აღარ აქვს პრინციპში, მაგრამ სხვადასხვა მეთოდებით მაინც იქცევს საზოგადოების ყურადღებას და გამონაკლისები ბუნებრივი არჩევნა არ ვართ. მახსოვს როგორ მიყვარდა და მახსოვს მოკლედ მის ერთ-ერთი თამაში არ მქონდა გამოტოვებული, რასაც ახლა ვერ ვიტყვი. რონალდინიო მუსიკალური ინდუსტრიაში საქმიანობის გაფართოების მორიგ ეტაპზე გადადის და არ ვიცი როგორ გამომეპარა მე სამბავე გუშინი, იმიტომ რომ დილის ეთერში ვიყავი და ამაზე არ მისაუბრია. რამოდენიმე დღის წინ გავრცელდა ეს ამბავი ფეხბურთის ბრაზილიელმა ლეგენდამ ალბომი კამისა 10 წარადგინა, რომელიც ბილბორდის ექსკლუზიური ინფორმაციით მისი ახალი გლობალური მუსიკალური ბრენდისა და ლეიბლის მიუზიკის პირველი რელიზი იქნება. პროექტი კი 9 ივნის მსოფლიო ჩემპიონატამდე სულ ცოტა ხნით ადრე გამოვაო, გვაწვდიდნენ ინფორმაციას და პრინციპში 9 ივნისი არის დღეს. საინტერესო არის, როგორი გამოხმაურება ექნება ამ ყველაფერს. ამაზე საუბარი ალბათ უკვე შეგვეძლება ჩვენ მომდევნო დღეებში. პროექტის მთავარი სახე არის შონ პოლი, იამაიკელი ვარსკვლავი, რომელიც ალბომის სახელწოდების მქონე სიმღერას ასრულებს და უძღვება საერთაშორისო არტისტების ფართო შემადგენლობას, რომლებიც რონალდინიოს უახლეს პროექტში არიან გაერთიანებულები. რონალდინიო ლეგენდა არის და ძალიან მადლობელი, აღტაცებული და ბედნიერი ვარ, რომ მასთან ერთად ამ პროექტის ნაწილი გავხდი გლობალური ფეხბურთისათვის ასეთ განსაკუთრებულ მომენტში. მსოფლიოს უდიდესი სანახაობის წინ, ამბობს შონ პოლი, ბილბორდისათვის გაზიარებულ განცხადებაში. ეს სიმღერა შექმნილი არის, რათა შთააგონოს ყველა, ვინც ცხოვრების გზაზე წინსვლას ამღადგს განაგრძობს. მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტი გოგონაზე არის, მასში გამარჯვების განცდა იგრძნობა და იდეალურ მოტივაციას ქმნის როგორც ფეხბურთელებისათვის, ასევე მათი ფანებისათვის, რომლებიც ყველაფერს გაიღებენ მათი საყვარელი გუნდების მხარდასაჭერად. ალბომი პირველი დიდი პროექტი არის მას შემდეგ, რაც რონალდინიო მარტში მუსიკალური ბრენდი 2 Music-ა დაარსა. ამ სახელწოდებით ლეიბლი პოზიციონირებს როგორც ახალი პლატფორმა

0: ფორმა, რომლის მიზანი არის არტისტების კულტურებისა და ბაზრების გაერთიანება ფართო მასშტაბიანი მუსიკის შექმნითა და დისტრიბუციით. ბრენდის თავდაპირველი ფოკუსი ლათინურ ამერიკაზე არის, რასთან ერთადაც ის გლობალურ გაფართოებასაც გეგმავს. ქამისა 10 ჯამში 54 არტისტს გაერთიანებს 18 ქვეყნიდან, რომელთა შორის არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა, კოლუმბია, არგენტინა, ვენესუელა, ბრაზილია, ესპანეთი, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და იამაიკა. ასევე გეტყვით, რომ მუსიკალური ჟანრები კი მოიცავს დენსჰოლს, რეგეტონს, რაც გასაკვირისულაც არ არის, ლათინურ პოპს, მექსიკურ მუსიკას, აფრობიტს, პისეიროს და მასთან ერთად ურბან მუსიკას. ეს ალბომის სახელწოდება პატივს მიაგებს 10 ნომრიან მაისურს, რომელიც სპორტის ყველაზე საკულტო ფეხბურთელთან ასოცირდება. 10-იანი იყო თავად რონალდინიოც, რომელმაც ეს ნომერი თავისი ლეგენდის ნაწილად აქცია. საინტერესო არის, მოუთმელად დავალოდები მოკლედ ამ ყველაფრის და ჩემი შეხედულებების თქვენთვის გაზიარებას. სავარაუდოდ დღეს ოდნავ მოგვიანებით შევძლებთ, რომ თვალი გადავალოთ უკვე დეტალურად იმ ნაკრებს, რომელიც გამოიცემა დღეს ალბათ რომ რამდენიმე საათში. მანამდე კი 10 შლაგერის კატეგორიასაც მოვისმენთ ჩვენს ტალღაზე, თუმცა აქვე მე მგონი ორიგო არ იქნება, რომ საწოვის ფასებზეც ვისაუბროთ, რომელიც სხვადასხვა ქსელშია გადანაწილებული და გავარკვევთ, რომელი კონკრეტული გვაწვდის ყველაზე დაბალ შეთავაზებას სასურველ საწოვთან მიმართებაში. საინტერესო არის, როგორი ფასები არის დღეისთვის აღნიშნული.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწოვს საუკეთესო ფასად. საწოვის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ვისაუბრებ ლუკოილზე, სადაც სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4 და 13 თეთრია. პრემიუმის ფასი 3 და 78 თეთრი ადგენს. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.53 ევრო, დიზელის კი 4.27 თეთრი. გალფის ქსელში კი დღეს სუპერის ღირებულება 4.17 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ფასი 3.77 ევრო, რეგულარის 3.61 ევრო, დიზელის საფასური კი 4.19 თეთრი არის.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედევის დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩნიოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რომელიც არ წყვეც ჩვენს გაოცებას, ახალი პარფიუმი გამოუშვა, თუმცა ამ სიახლეზე მე ოდნა მოგვიანებით ვილაპარაკებ, მანამდე კი მცირე ოდენი სარეკლამო ჭრა უნდა მოვისმინოთ და კვლავაც მუსიკალური პაუზა, რომელიც გარეშეც ჩვენი ურთიერთობა ზოგადად რადიო ეთერი არის წარმოუდგენელი. ამჯერად რიგით პირველი სარეკლამო ჭრა შემოგვერდება, რომელიც მალე დასრულდება, საათის 20-ზე კი ამიტის ინფორმაციას მე კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 10 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და ფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის

0: მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: კაუჩუკის ქარხნის დირექტორს ფეხი დაუცდა, წაიქცა და ხტუნ-ვახტუნით მიიმალა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. გვიახლოვდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც უკვე ზეკ 11 ივნისს აიღებს სტარტს. დიახ, გახსნასთან ერთად გველის პირველი მატჩიც, რომელსაც ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა ეთამაშება. დიახ, სამხრეთ აფრიკას. სამი ქვეყანა მასპინძლობს წლემოდელ მუნდიალს, როგორც ცით. ეს გახლავთ მექსიკა, კანადა და ამერიკის შეერთებული შტატები. თანაც წლემოდელი მუნდიალის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ალბათ რაც არის, ეს გახლავთ ის, რომ პირველად ისტორიაში 48 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას წლემოდელ მსოფლიო ჩემპიონატში და ალბათ ეს უფრო საინტერესოს გახდის ამ ყოველივეს საფეხბურთო ზეიმს, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება ხოლმე.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ჟურნალისტ რამონ ალვარეს დე მონის ინფორმაციით, ჟოზე მოურინიო დღეს მადრიდის რეალში ჩაფრინდება და ხვალ 10 ივნისს მადრიდულ გუნდში ოფიციალურად წარადგენენ უკვე ჟოზეს. 63 წლის სპეციალისტი ბლანკოს მეორე ვადით ჩაიბარებს. პირველად ის სამეფო გუნდის სათავეში 2013 წლებში ედგა. რეალიდან წასვლის შემდეგ მოურინიო ჩელსის, მანჩესტერ იუნაიტედს, ტოტენჰემს, რომას, ფენერბახჩეს და ბენფიკასაც ავარჯიშებდა. გიორგი მამარდაშვილს თურქული ბეშიქტაში იწვევს და ლივერპულთან ტრანსფერზე მოლაპარაკებებიც კი დაიწყო უკვე თურქულმა გრანდ მამაზე. თურქული მედია წერს, გაირკვა ისიც, რომ ალისონი ლივერპულში კიდევ ერთ სეზონს დარჩება.

0: კე ქართველი მეკარის წასვლას ხელს უწყობს. თანაც იუვენტუსში არგენტინელ მარტინესზე არიან გადართულნი, ასე რომ მამარდას თვის არ იქნება. მე მგონი ცუდი თურქული ბეშიქტაში მას ცხადია ისეთ გუნდში სულს გადასვლა, სადაც რეგულარულად ითამაშებს. ბეშიქტაში კი სურს, რომ ქართველი მეკარე იჯარით აიყვანოს და გამოსყიდვის უფლებაც ჰქონდეს. მოგეხსენებათ, ამ სტამბოლური კლუბის ინტერესში ზურიკო დავითაშვილიცაა და სენტენტიენთან მოლაპარაკებებიც კი დაუწყია უკვე. რომ არ არის გამორიცხული ახლო მომავალში გიორგი და ზურიკო ერთ გრანდში ვიხილოთ. ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერში. მე დღეს ამიდგები შტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში.
3: არის მომენტები, როდესაც ჩვენი ფინანსები მკაცრ ლიმიტებს გვიწესებს ბენზინსა თუ ავტომობილთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ხარჯზე. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტომობილის მართვა მასში გამუდმებით მინიმალური საწვავის დონით იწვევს პრობლემებს. საწვავის ტუმბო, რომელიც ავზიდან ძრავამდე საწვავის მიწოდებაზეა პასუხისმგებელი, მთლიანად დაფარული უნდა იყოს ბენზინით ან დიზელით, რომ უპრობლემოდ იმუშაოს. როდესაც არ ვასხამ საწვავის საკმარის რაოდენობას ავზში, განსაკუთრებით კი დიზელზე მომუშავე ავტომობილებში, დროთა განმავლობაში ტუმბო მწყობრიდან გამოდის. ცოტა საწვავი დაქოქვა აალების სისტემასაც უქმნის საფრთხეს. ამიტომ სჯობს ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და გამონაკლისი შემთხვევების გარდა ბენზინის დონე მინიმალურზე სულ ცოტაოდენ მაღლა მაინც დავიჭიროთ.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს ინფორმაციას გაგიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს სოლბადი ღრუბლიანობის ფონზე ოდება უნალექო დღე, ტემპერატურა კი ხალხებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: +24 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმშიც და ოზურგეთშიც, მესტიას 17 ალოდება 26 ზუგდიდს, ქუთაისში 29, ფოცსა და ბათუმში კი 23 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი 23 გრადუს ალოდებით, როგორც ახალციხეში, ასევე ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 26 29 კი ელის რუსთავს და ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც აერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუს გაუტოლდება, დღე კი სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება უნალექო.
3: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რა ღირს

0: ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
0: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ გახსოვს დრო, როდესაც ყველაფერი ფასეული კოსმეტიკასა და პარფიუმერიაში ფრანგულთან ასოცირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ეს დრო წარსულს ჩააბარა კორეული ჰიგიენური და დეკორატიული კოსმეტიკის აღზევებამ სილამაზის ინდუსტრიაში. ბოლო 10 წლეულში სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ტენდენციად კორეული კოსმეტიკა, ეგრეთ წოდებული K-beauty იქცა. სამხრეთ კორეაში შექმნილმა კანის მოვლის ფილოსოფიამ სრულიად შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ყოველდღიური ბიუთი რუტინა. თუ ადრე დასავლურ სამყაროში აქცენტი ძირითადად დეკორატიულ კოსმეტიკაზე კეთდებოდა, კორეულმა მიდგომამ ყურადღება კანის სიჯანს აღესა და პრევენციაზე გადაიტანა. დღეს კორეული ბრენდები მსოფლიოს თითქმის ყველა ბაზარზეა წარმოდგენილი და მათი პროდუქტები ხშირად ინოვაციის, ხარისხის და ხელმისაწვდომი ფასის სინონიმად მიიჩნევა. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობამ განაპირობა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კორეული კულტურის გლობალური გავრცელება გახდა. K-pop-ის კორეული სერიალების და ფილმების პოპულარობამ აუდიტორიას კორეული სილამაზის სტანდარტებიც გააცნო: ნათელი, მოვლილი და ბუნებრივად მბზინავი კანი. ამასთან, კორეული კომპანიები მუდმივად ახორციელებდნენ ინვესტიციებს კვლევასა და ინოვაციებში. სწორედ კორეიდან გავრცელდა ისეთი პროდუქტები, რომლებიც დღეს უკვე თითქმის ყველა ბრენდს აქვს: ერჯერადი ნაჭრის ნიღბები, BB და CC კრემები, კუშონის ტიპის ტონალური საშუალებები და რა თქმა უნდა, მრავალსაფეხურიანი კანის მოვლის რუტინა. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ K-beauty-ის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა, რამაც უამრავი

0: გამოყენებისას. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ინგრედიენტების განსაკუთრებული არჩევანი. სამხრეთ კორეის ბიუტი ინდუსტრია დიდი ყურადღებით აერთიანებს თანამედროვე დერმატოლოგიურ კვლევებსა და ტრადიციულ აზიურ მედიცინას. ამიტომ K-Beauty პროდუქტებში ხშირად გვხვდება როგორც კლასიკური აქტიური კომპონენტები, ისე უნიკალური ბუნებრივი ინგრედიენტები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა კანის მოვლაში. მომდევნო გადაცემაში მოგიყვებით უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებსა და მათ სარგებელზე, რომლებმაც კორეული კოსმეტიკა ასეთი პოპულარული გახადა მთელ მსოფლიოში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertilijize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertilijistan ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat damartivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: 2-22-18-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სამწუხაროა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Ну, принципში კაცები ვაღიარებთ ქალების ინტუიციას, მაგრამ ამას ჩვენებურად ვეძახით. დაგვაჩხავლა რამ ჩემისა.

0: ბელა ჩაო, ცოტა არის და განსხვავებული ინტერპრეტაციით Mike Singer, რომელიც ასრულებს ამჯერად ამ ნამუშევარს, ტრეკი ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. საქართველოში კი 17:48-ით შესრულდა ამჯერად და ანონსებულად მიდა, რომ Drake-ზე ვისაუბროთ, რომელმაც ახალი პარფიუმი გამოუშვა და წარადგინა ამ სახელწოდებით გენდერულად ნეიტრალური პროდუქტი არის, რომელიც არომატული ნოტების ნაზავი არის მისმა ბრენდმა Bete Wood. ჰაუსმა გამოუშვა კომპანიისთან დამფუძნებლის მეთიუ ბაბელის განცხადებით კი მიზანი იყო ყოველდღიური სურნელის შექმნა, რომელიც არის გამორჩეული, მაგრამ არ ამძიმე. მისივე თქმით, ყველა არის დახვეწილი და ინტიმური სურნელი, რომელიც იზიდავს ადამიანების გადაჭარბებულ სიმძაფრის გარეშე. ასევე იშლება მანდარინისა და თბილი ჯანჯაფილის სუფთა ნოტებით, გადადის წალბისა და ასევე ჟასმინის არომატულ გულში, ხოლო საბოლოოდ მას ამაგრებს ტონკას მარცვლებისა და ვეტივერის რბილი და ამავდროულად მდიდარი სურნელი, აღნიშნული არის პროდუქტის ოფიციალურ განცხადებაში. ცნობისთვის მინდა გითხრათ, რომ ეს კონკრეტული არის ბრენდის რიგით მეორე პარფიუმი, რომელიც მოყვა 2025 წლის გამოსულ წარმატებულ სუნამოს Summer Minx სახელწოდებით. დეტალებს ვებზეც მოიხლავთ, fortuna.gg ავტორადიოზე. ამჯერად უკვე დადგა დრო იმისა, რომ მერონული ბანკის ადგენილებასაც გადავალოთ სვალი და ოფიციალური კურსი გავარკვევთ როგორია. ამ შემთხვევაში გეტყვით, რომ ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრი გახლავთ, ევროს აფასორი 3.6 თეთრია, გირვანქა სტერლინგის ღირებულება კი დღეს შეადგენს 3.95-ს. ევროს ღირებულება არის დაკლებული ნამდვილად წინა დღეებთან შედარებით, თუმცა ამ ინფორმაციას ჩვენ დღეს კიდევ ორჯერ გავეცნობით და გავარკვევთ, შენ არ ჩუნდება თუ არა იგივე მდგომარეობა.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დეშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგა დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგან აა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოს ალღაზე და კიდევ ერთ ავტომობილზე უნდა ვისაუბრო. კლავაც ფორდი, ჩვენი ყურადღების ეპიცენტრში. ფორდი, ლეგენდარული ფორდ მუსტანგის სახელის ქვეშ 4-კარიანი სედანის გამოშვებას განიხილავს ამის შესახებ კი კომპანიის ახალი მოდელების განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელმა ენდრიუ ფრიკი. იმ გამოცემა ავტომოტივ ნიუსთან საუბრისას მიანიშნა. ფრიკს მომავალი მოდელი პირდაპირ არ დაუდასტურებია, თუმცა აღნიშნა, რომ ფორდი მომავალში მუსტანგის სამოდელო ხაზის გაფართოებას გეგმავს. მისი თქმით, თუ წარსულში სედანები ავტომობილების ბაზრის დაახლოებით 50% შეადგენდა, დღეს კროსოვერების პოპულარობის ზრდის ფონზე მათი წილი 16-17% არის შემცირებული. მიუხედავად ამისა, ფორდი მიიჩნევს, რომ სედანებისათვის ბაზარზე ადგილი კვლავ არსებობს. კომპანიაში ფიქრობენ, რომ ახალი მოდელი უნდა იყოს როგორც მომხმარებლებისათვის მიმზიდველი, ისე ფინანსურად მომგებიანი. თავად მწარმოებლებისთვისაც არსებული შეფასებებით ავტომობილის საწყისი ფასი $40,000-ზე ნაკლები იქნება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 10 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედიდი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $80-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ექიმო, მოვრჩი, ყური აღარ მაწუხებს. რამდენია ჩემზე?
14: მიხარია ასე მალე რომ გამოჯამრთელდით. თქვენზე 50
13: ლარია. რამდენი? 100?
14: 200, გენაცვალე, 200.

სიცლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასე წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში ასე წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენსკენ თვარე

სიცილის შემდეგ ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждდებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ

ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას. თავბა ძასულის ბაღში ისევ იშდებით დებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ამინდცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს ხვა 10 ივნისისთვის ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე. სოხუმს ოზურგეთს 24 გრადუსი ელისმესტიაში 17-26 ვარაუდობენ ზუგდიდში, ქუთაისში 29, ფოცსა და ბათუმში 23 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 23 გრადუსი ელოდებით, გორსა და თელავს 26 ელოდება, რუსთავს 29. ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც აერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 28 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი უნალეკოდ ჩაივლის.
3: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: საქართველოში ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვა. კითხვაზე სარგებლობ თუ არა ინტერნეტით, 100%-მა უპასუხა, რომ კი. გამოკითხვა ინტერნეტით ჩატარდა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12% იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: gonna do?
1: რა განსხვავება ბარიატრიულ ქირურგიასა და ჩვეულებრივ გახდომის მცდელობებს შორის? როდის დგება ის ღვარი, როდესაც დიეტა და ფიზიკური აქტივობა აღარ არის საკმარისი და ოპერაცია ხდება სამედიცინო აუცილებლობა? ვინ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ოპერაციის შესახებ, თავად პაციენტი თუ ექიმის გუნდი? რომელი ქრონიკული დაავადებების დროს არის ბარიატრიული ოპერაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? რამდენად ეფექტურია ის შაქრიანი დიაბეტის, ჰიპერტენზიის, ძილის აპნოესა და სახსრების პრობლემების დროს? ვის ეშინიათ ყველაზე მეტად პაციენტებს ოპერაციამდე და რამდენად შეესაბამება ეს შეფერი რეალობას? როგორ იცვლება ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ, რა ჩვევების შეცვლა უწევთ და რამდენად რთული ამცვლებებთან შეგუება? 4 შაბათს 10 ივნისს 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან ჯეო ჰოსპიტალის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი ლაშა სარალიძე.
2: რეკლამა.
3: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
5: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მამი, მამი, სკოლაში თავას მეძახიან.
3: მერე შემეშვილო.
2: ვერ ვიჭერ мама, ვიწრო დერებნებში დარბიან და ფერმენტები.

ჩვენში უკვე სტინგი გაგრძელებს ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. დაილ დამსაც აქვე გახლავთ, რომელიც ამავე საათში იქნება წარმოდგენილი. საათი შლაგერის კატეგორიაში შესაძლებელია, კი ბატონო, საათი შლაგერის კატეგორიაში. მანამდე კი ვისაუბროთ ქანიე ვესტზე, ამერიკელმა რეპერმა ვესტმა 59 დაბადების დღე ახალი სიმღერი ჟემინის სეზონის გამოშვებით აღნიშნა. კომპოზიცია მისი ბოლო ალბომის ბალის დელუქს ვერსიაშია წარმოდგენილი. სიმღერის კლიპი რეჟისორი ვესტის 31 წლის მეუღლე ბიანკა სენსორი გახლავთ, რომელმაც კლიპში ერთ-ერთი მთავარი როლიც კი შეასრულა. ვიდეოში ბიანკა მთიანი ლანდშაფტის ფონზე ჩნდება, ხოლო მოგვიანებით მას ქანიე ვესტიც უერთდება. სიმღერის თემატიკა ურთიერთმიმზიდველობასა და ემოციებზე არის აგებული. მანამდე ბიანკა რეჟისორობა გაუწია ვესტისა და ტრევის სკოტის ერთობლივ ნამუშევარს Father-ს სახელწოდებით, რომელიც მიმდინარე წლის მარტში გამოვიდა. ცნობისთვის, ვესტი 12 ივნისს სარინგ ჯორჯიას ფარგლებში საქართველოში დინამო არენაზე კონცერტს გამართავს. პროგრამა კი ცნობილ კომპოზიციებსა და ასევე ვიზუალურ ელემენტებსაც გააერთიანებს.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რანე ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს ხსნის ჩვენს ტალღაზე სულ ცოტა ხანში ჯენიფერ ლოპესი შემოუერთდება ჩვენს მუსიკალურ ეთერს ძალიან ძველი სიმღერით ამჯერად კი მინდა ვისაუბროთ მადონაზე რომელიც მუსიკალურ ფილმს გვიანოსებდა ფილმი უკვე გამოუშვა რომელშიც საბრინა კარპენტერი გვევლინება საინტერესო ამბავი არის სიახლე ასეთი გახლავთ რომ მადონა მომავალი დისკის Confessions ორის პრომოუშენის ფარგლებში ამავე სახელწოდების მუსიკალური ფილმი გამოუშვა. ფილმი წარმოადგენს ერთგვარ წინაპირობას პოპის დედოფლის რიგით მე-15 ალბომისათვის, რომელიც გაყიდვაში 3 ივლისს ჩაეშვება. ეს კონკრეტული არის 10-წუთიანი ვიზუალური ნამუშევარი, რომელიც YouTube-ზე 8 ივნისს განთავს და მასში ექსკლუზიურად არის შესაძლებელი მომავალი ალბომის 4 ახალი სიმღერის მოსმენა. ფილმში არაერთი ვარსკვლავი იღებს მონაწილეობას, მათ შორის როგორც თავში ვახსენ, ეს არის ერთ-ერთი საბრინა კარპენტერი, ბენედიქტ კამბერბეჩი, მასთან ერთად გვენდოლინ ქრისტი, ისევე როგორც კეით მოსი და მადონა შვილი ლურდეს ლეონი. აქვე შემიძლია გითხრათ ისიც, რომ ფილმის მსოფლიო პრემიერა YouTube-ზე განთავსებამდე ნიუ-იორკში ტრიბეკას ფესტივალზე შედგება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19:08 საღამოში დაბის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბლური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: This man right here, he's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness

უძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: la voilà tout.
1: გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე 19:27 წუთი შესრულდა საქართველოში და გიზიარებთ თვალინდელი დღის ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდიელოდება, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 24 გრადუსი ელის ზურგეთთან ერთად, მესტიაში 17, ზუგდიდში 26, ქუთაისში 29, ფოთსა და ბათუმში 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღეწვიმიან იქნება, ხელციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 23 გრადუსს ვარაუდობენ, გორსა და თელავში 26 ელოდება, როსტოვში 29 გრადუსი და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღისით 28 გრადუსი, გავტოლდება დღე კი უნალეფოდ ჩაივლის.
3: რეკლამა.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 29-19. ექსპრეს ლომბარდი.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების ცური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ახალი ტაქსი გამოძახებით. ტაქსი ნოსტრადამუსი. არ გამოგვიძახოთ. ჩვენიც მოვალთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღინიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ჯო არ გინდა ცურვა ისწავლო? რამე ჩქარება ჩეჩემა მოასწრებ. ჯერ ხო არ ვიხრჩობია რა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვიღთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: იბრუნდებით საწვავის ფასებით, ამჯერად რომპეტროლსა და ვისოლზე ვისაუბრებ. დღეისთვის რომპეტროლის ქსელში სუპერის ღირებულება შეადგენს ლიტრზე 4 ლარსა და 22 ცენტს, პრემიუმის საფასური 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 59 გახლავთ, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 27 თეთრი არის აღნიშნული. და რაც შეეხება ვისოლის ქსელ სუპერის ღირებულება 4 და 18 გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3 და 78, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 63, ევრო დიზელის შეძენა კი 4 ლარად და 34 თეთრად არის შესაძლებელი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ის შენ გმუხდავს. აქტო რადიო.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: და კონკრეტულად რიგით მეხუთე მუსიკალური საათი სიამოვნებით ცალგზაზე. თუმცა ამჯერად მინდა რომ ვისაუბრო ერთ-ერთ ახლაზე 7 ივნის ნიუ-იორკში Radio City Music Hall-ში 79-ე Tony Award-ზე გამართა დაჯილდოების ცერემონიას კი Pink-ი გაუძღვა არტისტმა Broadway-ის ლევანდელ თეატრალურ დაჯილდოებაზე, რომლის წამყვანი სამპლუა პირველად მოირგო შთამბეჭდავი მუსიკალური ნომერი გამართა თავდაპირველად სცენაზე Peter Pan-ის ფორმაში გამოწყობილი სიმღერით I'm flying ჯერდან დაეშვა, შემდეგ კი მან იმიჯი შეიცვალა და მისი ჰიტის Lady Marmalade-ის ბროდვეისული ვერსიაც კი შეგვისრულა. წარმოდგენაში მონაწილეობდნენ ისეთი ვარსკვლავები როგორიც Neil Patrick Harris-ი არის, Megan Thee Stallion და მასთან ერთად Lea Michele, რომლის კადრებიც სავარაუდოდ ნახეთ კიდევა. ცერემონიის ერთ-ერთი გამორჩეული მომენტი იყო 1975 წლის საკულტო მიუზიკლი Chicago-ს პატივსაცემად გამართული საიუბილეო პერფორმანსი, სადაც Pink-მა All Time Jazz იმღერა. მომღერლისათვის ეს საღამო იყო განსაკუთრებული, რადგან ის ითელ ხალიჩაზე ოჯახთან ერთად გამოჩნდა. ამ მნიშვნელოვან მომენტში მის გვერდით იმყოფებოდნენ დედა Judith Moore, მასთან ერთად მეუღლე Kerry Hart-ი და შვილები Willow და Jameson-ი. Pink-ს ითელ ხალიჩაზე ბჭყვიალა შავი კაბა ეცა, რომელიც ბუმბულებით იყო გაფორმებული, თუმცა არ ვიცით კონკრეტულად რა ბრენდის. შეგახსენებთ, რომ Tony ყველაზე პრესტიჟული ამერიკული პრემია არის თეატრის და მუსიკალურ სფეროში გიითვლება თეატრალურ სამყაროში ისეთივე მნიშვნელობის ჯილდოდ, როგორიც არის ოსკარი კინოსთვის, როგორიც არის გრემი მუსიკისათვის და როგორიც არის ემი ტელევიზიისთვის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 20 საათი და 5 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილიჯი

რა განსხვავებაა ბარიატრიულ ქირურგიასა და ჩვეულებრივ გახდომის მცდელობებს შორის? როდის დგება ის ღვარი, როდესაც დიეტა და ფიზიკური აქტივობა აღარ არის საკმარისი და ოპერაცია ხდება სამედიცინო აუცილებლობა? ვინ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ოპერაციის შესახებ, თავად პაციენტი თუ ექიმის გუნდი? რომელი ქრონიკული დაავადებების დროს არის ბარიატრიული ოპერაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? რამდენად ეფექტურია ის შაქრიანი დიაბეტის, ჰიპერტენზიის, ძილის აპნოესა და სახსრების პრობლემების დროს? რის ეშინიათ ყველაზე მეტად პაციენტებს ოპერაციამდე და რამდენად შეესაბამება ეს შიშები რეალობას?

იცრება ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ, რა ჩვევების შეცვლა უწევთ და რამდენად რთული ამცვლებებთან შეგუება. 4 შაბათს 10:18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან ჯო ჰოსპიტალსის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი ლაშა სარალიძე.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-სული მიტო პაკეტი 19 ლარი

და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი

0: სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ერთხელ გაგიზე არაფთ ინფორმაციას, რომ ჯენიფერ ლოპესის ჰიტმა On the Floor with Bullis მონაწილეობით ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ ოფიციალურად მიიღო 8 გზის პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი ნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებში სიმღერის 8 მილიონზე მეტი ასლი არის გაყიდული. აქვე მინდა ვისაუბრო ამბავზე, რომ ეს შედეგი ტრეკს ბრილიანტის სტატუსის, ანუ 10 მილიონი ასლის მიღებასთან ახლოვებს, რაც ლოპესის მუსიკალურ კარიერაში ნება უპრეცედენტო მოვლენა. აქამდე მის არც ერთ ჩანაწერს დაიმონდის სერტიფიკატი არ ქონია მინიჭებული. საგულისხმოა, რომ სიმღერამ ცოტა ხნის წინ Spotify-ზე კონკრეტულად 1 მილიარდი სტრიმი მოაგროვა. პრინციპში გადააჭარბა კიდეც. ტრეკის პოპულარობის ახალ ტალღას კი ხელი სერიალმა Off Campus-მა შეუწყო. სწორედ ამ სატელევიზიო შოუს ერთ-ერთ ეპიზოდში გამოიყენეს On the Floor ნამუშევარი, რამაც მის მიმართ სოციალურ ქსელებში უდიდესი ინტერესი გამოიწვია. ცალკე აღნიშნვა სიმსახურებს ჩასა მელიც მოცეკვავე სერიალის ერთ-ერთი გმირის ლუკი კონკრეტულად, რომელიც ვერსაჩეს იმ ვინტაჟური კაბის ინსპირაციით შექმნა, რომელიც ლოპეს 2000 წლის გრემის ეცვა. ცნობისთვის, On the Floor 2011 წელს გამოიცა, სიმღერაში ინტერპოლირებული არის ჯგუფ გაომას 1989 წლის მსოფლიო ჰიტის ლამბადას მელოდია და საინტერესოა, რომ თავად ლამბადაც ბოლივიური ფოლკლორული სიმღერის ლიორანდოს გადამუშავებული ვერსია არის. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის წესდებით, მას შემდეგ რაც ალბომის თუ სინგლის 1 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდება, ეს პლატინის სტატუსის მფლობელი ხდება. 10 პლატინის სტატუსი ავტომატურად 10 მილიონი ჩანაწერის გაყიდვას გულისხმობს, რაც ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის უმაღლეს ბრილიანტის სერტიფიკატს წარმოადგენს.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

Yeah.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ამჯერად ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ კიდევ ერთხელ რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და ტრადიციულად დავიწყებ დასავლეთიდან ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე უნალეკო ჩენარჩუნდება რაც შეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად სოხუმს 24 გრადუსი ელისისევე როგორც ოზურგეთს რაც შეხება მესტიას 17 გრადუს პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები 26 ზუგდიდში დაფიქსირდება 29 ქუთაისში ფოცსა და ბათუმსკი თანაბარი ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება ახალციხეში ბორჯომში და ცხინვალში 23 გრადუსი გველის გორსა და თელავში 26 რუსთავში კი 29 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს თბილისს აირის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება დღე უნალეკოდ შაივლის
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საქართველომ ნატოს გაუგზავნა გაწევრიანების მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, რომ ის დაგვამატებს ნატო და სურათებზე დაგვთაგავს ან დაგვალაიქებს.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoone.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ-დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრეარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. Academy Awards-ზე Meryl Streep-ი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მე-20 ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი نيكოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცნობოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტ-ენდის თეატრალურ პიესასთან გლორიუს, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად

რილსტრებმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმე მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 2015 წლის 1 აპრილს მსახიობთა გუნდს შეუერთდა რებეკა ფერგიუსონი. მოგვიანებით 2015 წლის 13 აპრილს ფილმში მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს ტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

0: საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის ბოქს ოფისის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდა სრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ანზორა კვდება და თავის ცოლს დაუბარებს. რამდენჯერაც მიღალატებ, იმდენჯერ გადავბრუნდები საფლავში და მოკვდება. რამდენიმე წლის შემდეგ ცოლიც მიებარება მიწას და საიქიოში ეძებს თავის ქმარს. გზაში შეხვდება ვიღაც ვიღაცებს და ჰკითხავს:
14: ბიჭო, ანზორა ხომ არ გინახავთ? ჩემი მეუღლეო.
13: რაც რომელი ანზორა, ვენტილატორად რომ მუშაობდაო?

შოუ ამჯერად ავტორადიო სამღაზე სიმღერა სულდება რასაკვირველია და შესაბამისად გიბრუნდებით მეც იმიტომ რომ კიდევ ერთი ამბავი გაგიზიაროთ რომელიც ევროვიზიას უკავშირდება კონკრეტულად კი საბავშვო ევროვიზიას ცნობილია ვინ წარადგენს საქართველოს 2026 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 9 წლის დავით ლომიძე პირველი არხის ტელეპროექტ რანინას მეცხრე სეზონის გამარჯვებული გახდა და საერთაშორისო მუსიკალურ კონკურსზე ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელის სტატუსიც მოიპოვა დავით გორიდან არი სიმღერასთან ერთად უყარს ცეკვა და ფეხბურთის თამაში მოგვიანებით გახდება ცნობილი რა სიმღერა შეასრულებს პატარა მუსიკოსი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სცენაზე და რასაკვირველია უდიდეს წარმატებები უნდა ვუსროთ დავით 2026 წლის საბავშვო ევროფესტივალს მალტა უმასპინძლებს კონძულოვან სახელმწიფოში საბავშვო ევროფესტივალი უკვე მესამე ჩატარდება რიგით 24 ევროვიზია ჯუნიორი 24 ოქტომბერს გამართება ჯერჯერობით კი ოცნობია რამდენი ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას წლევანდელ კონკურსზე შეგახსენებთ რომ გასულ წელს საბავშვო ევროვიზია თბილისში გამართა სადაც საქართველოს რეკორდთან გათანაბრებული მეოთხე გამარჯვება საფრანგეთმა მოიპოვა კონკურსის წესების თანახმად კი პირველი სწორედ საფრანგეთს შესთავაზეს ფესტივალის მასპინძლობა მაგრამ ქვეყანამ ფინანსური მიზეზები

0: ღირებულების გამო განაცხადა უარი. კიდევ ერთხელ დავით წარმატებები 00 გახდება ჩვენთვის ცნობილი კიდევ უფრო ბევრი დეტალი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენვე ეთერების საშუალებით გაგიზიარებთ. ამჯერად კი საათის მიწურულს მინდა რომ კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს გადავალოთ თვალი.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ჩეხება საწვავის ფასებს სოკარს განვიხილავ ამჯერად და გეტყვით რომ ღირებულება სუპერი 4-ლარი და 15 თეთრია პრემიუმის საფასური შეადგენს დღეს 3-ვარსა და 75-ს ევრო რეგულარის ფასი 3-ლარი და 60 გახლავთ ევრო დიზელის ღირებულება კი 4-ლარი და 25 თეთრია პორტალის ქსელში კი სუპერის საფასური 3 და 79 გახლავთ პრემიუმის ღირებულება 3 და 59 ევრო რეგულარის ფასი 3 და 29 ევრო დიზელის შეძენა კი 4-ლარად და 19 тетрад არის შესაძლებელი.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკუნის ხმას გამოსცემს. ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსის სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვერავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმაურს იწყებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას.
3: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალო ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორ კარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში

0: ხასიათი ქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ასაბაში ურთიერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყებს ათლას ჩვენ სტალღაზე უკვე 21 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში და კიდევ 1 საათის განმავლობაში მოგაწვდით ინფორმაციას პირველი აუცილებლად ამითან დაკავშირებით მათთვის ვინც კონკრეტულად ამ დროისთვის შემოგვერთდა
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: 21 საათი და 13 წუთი შესრულდა
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr
2: მგზავრობა კარგია ავტორადიოსთან ერთად
3: ავტორადიო
2: ველგან სადაც საქართველოა
1: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს,

0: ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32 დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2 14 80 36. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: რატომ აქვთ მამაკაცებს ღილები მარჯვნივ, ხოლო ქალებს მარცხნივ? მარტივია. ღილების გახსნა მარჯვენა ხელით უფრო მარტივია. უშოკებაც გარდა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: დღეისთვის უკვე ბოლო ჯერ ამინდის ინფორმაციას გაგიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს ელოდება უნალექო დღე, ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს და ოზურგეთს თანაბრად 24 გრადუსი ელის, ჩეხობა მესტიაში 17-26, ზუგდიდს, ქუთაისში 29, ფოცსა და ბათუმს კი 23 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი მიაღწევს ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 23 გრადუსს, ბორსა და თელავში 26, როსტოვში კი 29 გრადუსი დაფიქსირდება და ბოლოს შეხება თბილისის ჰაერის ტემპერატურა დღის 28 გრადუსს, გაუტოლდება დღე ნალექოდ ჩაივლის.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლება მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ინტერვიუ მილიონერთან. გამარჯობა. აი, როგორ გახდით მილიონერი? ჩემი ცოლის დამსახურება აგეთაყვა. ანუ, არა, უბრალოდ მაინტერესებდა, როდი შეწმეთ და წუწუს ფულის უკმარისობის გამო. რა ეტაპზე შეწმითა? და ვინ გითხრათ რომ შეწმითა?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურიც და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოდვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების დაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი განთავისუფლდა ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა

0: გადამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ერთი ნარკომანი ურეკავს მეორეს.
3: ნიკოშ, ბრატუღა, როგორ ახარე?
4: აუ, ძაო, ხუსუნში დაგირეკავ რა, სასაფლაოზე ვარ.
3: აუ, ბიჭო, ვინ დაგბრიდა? შეჩერე.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისევ საღშიცივა

0: ასევე მე და თქვენ დღეისთვის უკვე ერთმანეთს დავემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. დაგიტოვებთ მუსიკალურ პაუზას, ხოლო დილამდე თქვენ შეგეძლებათ რომ უწყვეთ რეჟიმში ისმინოთ არაერთი თქვენთვის საყვარელი ნამუშევარი, ხოლო დილას კი მორიგი წამყვანი შემოგიერთდებათ ტალღაზე, რომელიც დილის 6-საათიან მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად დროებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოსში 21 საათი და 51 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების გაღება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ის შენ გმუხდავს აქტო რადიო
1: ია Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, you understand?

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591

0: 52 53 53. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
2: ინ ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. It's got to get better. It's got to be good. It's got to get better.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

ჩემი აღარ ახარ მორჩა წამდი უპირველეს ოულის თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს

შენი მშვენიერი სევდა გულში შევინახე მარად თუმცა არა შანხარ ხედავ ძრემლი როგორ დაგდის ხვარად

აღარა ხარ მორჩა. წამდი უპირველეს ყოვლებს, მთებზე თეთრი თოვლი მოჩანს, შეურაცხყოფილია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა.

არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

good.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.